0: Det andra programområdet kultur täcker alla kulturella och kreativa sektorer utom film och den audiovisuella sektorn. Här ingår musik, litteratur, arkitektur, kultur, turism samt scen- och bildkonst där finansiering erbjuds för internationella samarbeten. Är det exempelvis så att du är en teaterstudent i Trieste och du vill samarbeta med konstnärskollegor i Aten och Århus, då är det här programområdet i Kreativa Europa något för dig. Programområdet Kultur stöder litteratur, musik, arkitektur genom speciella initiativ för att belöna hög kvalitet och kreativitet. Den stöder dessutom mobilitetsprogram. Det innebär att du kan få hjälp med att resa och arbeta utomlands för att utforska nya möjligheter, lära dig från andra och nå en större publik. Initiativet Culture Moves Europe erbjuder just det här. Det ger mobilitetsstipendier till konstnärer och yrkesverksamma inom kultur i de 40 länder som är med i Kreativa Europa. Man kan se på det som ett kulturellt Erasmus-program, resor, boenden och unika samarbetsmöjligheter. Katie Lowry är en av de ansvariga för Kreativa Europakontoret i Irland. Här berättar hon om de möjligheter som Culture Moves Europe har att erbjuda.
1: If you want to develop your...
0: Om du vill utveckla din konstnärliga verksamhet eller det arbete du utför inom en organisation på internationell eller europeisk nivå, då är det här ett utmärkt verktyg för att testa partnerskap eller modeller. Vissa åker på en kortare tid och andra åker runt till flera olika ställen. Det är väldigt flexibelt och innebär väldigt få risker. Det här kan vara en bra startpunkt för dig som vill utveckla ditt arbete på det här området.
1: This can be a good starting point.
0: Men tillbaka till programmet Kreativa Europa. Det tredje och sista programområdet består av initiativ som spänner över flera sektorer. Här handlar det om innovation, samarbete över flera vetenskapsgrenar och anpassning till den digitala eran vi befinner oss i. Med initiativ som Creative Innovation Labs vill man ge stöd till de kulturella och kreativa sektorerna att hantera gemensamma utmaningar och ta fram innovativa lösningar. Därför finansieras projekt som kombinerar kreativitet och teknik eller olika konstformer. Jobbar du till exempel på ett projekt som sammanväver teater och virtuell verklighet, AI och musik eller kanske spel och litteratur, då kan det här vara en möjlighet för dig att få stöd för ditt kreativa projekt. Hur gör du nu om du vill vara med? Det finns tre saker du kan göra, vare sig du är student, ung, kreativ person eller konstnärligt yrkesverksam. Steg 1. Håll dig uppdaterad och håll koll på vilka ansökningar som utannonseras. Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur publicerar ofta annonser. Där kan du hitta all information du behöver för att inte missa tillfället att förverkliga dina idéer. Det är öppet för enskilda, grupper och organisationer. Steg 2 är håll kontakt. Kontoret för Kreativa Europa i ditt land kan ge dig stöd att förstå kriterierna som krävs, hjälpa dig att skriva en bra ansökan och bli en del av ett nätverk med potentiella partner över hela EU. Tredje steget. Våga drömma stort. Kreativa Europa handlar om att tänka utanför ramarna och att hitta nya mönster. Det här är platsen för dig vare sig ditt arbete utmanar normer, är gränsöverskridande eller förmedlar gemensamhet. 2024 tillfrågades chefen för Kreativa Europa på EU-kommissionen, Judith Witkock, av en ideell förening, Fedora, om programmets bidrag för en bättre framtid för den kommande generationen. Så här uttryckte hon sig.
2: We first spoke about the mission.
0: Först diskuterade vi programmets uppdrag och jag förklarade att det handlar om att bevara vårt kulturarv. Därför jobbar vi med att bevara det, men ännu viktigare är att vi arbetar för vår framtid. Vårt gemensamma DNA är kultur och att använda vårt kulturarv och ge det en ny innebörd och mening tror jag är väldigt viktigt för den kommande generationen.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Kreativa Europa handlar om mer än bara finansiering. Det är ett konstaterande. Att kultur betyder något, att din röst har ett värde och att Europa investerar i sin kreativa framtid. Det handlar om att stärka människors talang, bevara kulturell mångfald och stödja kreativa idéer att frodas över gränserna. Så vare sig om du tecknar, skriver, sjunger eller kodar ditt nästa mästerverk, ska du veta att du är en del av en gemenskap av kreativa personer över hela Europa. Och EU finns här för att hjälpa och stötta dig. Ta reda på mer på Kreativa Europas webbplats eller hör med ditt lokala kontaktkontor för Kreativa Europa. Din nästa stora möjlighet kanske bara är runt hörnet. Thank you. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.